I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

za kakvu nikad niste čuli.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Raspisan je natječaj za književnu nagradu Mali Galović za 2026. godinu. Namijenjen je mladim autorima koji pišu poeziju i prozu, a svoje radove mogu poslati najkasnije do 5. listopada. Na natječaj se mogu prijaviti učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, te učenici svih razreda srednjih škola. Tema radova je slobodna, a piše se na hrvatskom standardnom jeziku ili na zavičajnim dijalektima. Svaki autor može sudjelovati samo s jednim radom, koji se šalje isključivo u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte knjiznica.press@knjiznica-koprivnica.hr. Cilj je potaknuti mlade autore da pokažu svoj književni talent i naprave prve korake u pisanju. Dodjela nagrada održat će se 17. listopada u Koprivnici. Bazeni Cerine obilježavaju 20 godina rada, a tim će povodom 19. i 20. rujna biti održana velika dvodnevna proslava. Posjetite očekuju glazba, zabava, noćno kupanje, kino na bazenu, nagradna igra i posebne pogodnosti. Proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati. Rekreacijski bazen tada će se pretvoriti u svojevrsnu kino dvoranu. Iz bazena će se moći pogledati komedija About My Father s Robertom De Nirom, a posjetitelji mogu ponijeti luftiće, jastuke za vodu i druge rekvizite. Nakon kina od 21 do 24 sata na rasporedu je noćno kupanje uz DJ-a Limea. Rekreacijski bazen bit će osvijetljen LED elementima i svjetlećim kuglama, a organizatori najavljuju dosad neviđenu atmosferu na Cerinama. Rujanske akcije dobrovoljnog darivanja krvi idu dalje. Akcija danas počinje u 9 sati i traje do podneva, a nastavlja se nakon pola sata stanke, od 12.30 do 16 sati. Darivanje krvi organizira se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi održavaju se tijekom cijelog ovog tjedna. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo je Bad Decisions. Pjesma koja nas realno podsjeća da su neke odluke možda loše, ali zato neke budu baš dobre za srijedu ujutro. 6 sati i 12 je minuta, taman smo na pola puta do vikenda, pred nama je jedan sasvim uobičajeni rujanski dan, barem kaj se vremena tiče, sunčano i s dnevnim maksimalcem oko 30 stupnjeva. Dakle, ponovno se približavamo tim 30-ima, ali dobro je znati i to da nam nakon ovog zatopljenja slijedi obilna kiša i novi pad temperature već sutra, tako da evo, upite danas sunca čim više. Ja sam Silva, vaše sam društvo do 11 sati, slijedi nam još malo jutarnjeg razbuđivanja i nadam se što manje loših odluka prije prve kave.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Bile su ovo Meritas, slušali smo remix pjesme ovog ljeta. 6 sati i 30 je minuta, vrijeme nam je i za prvu današnju Dravu Plus, tema je sport.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Najbolje hrvatske rukometašice jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo 2 dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice glavnog trenera Ivice Obrvana su nadigrale domaću ekipu Zrinskog rezultatom 20-35. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranjić.
2: Čestitam našim curama na pobjedi. Možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Evo na kraju uvjerljiva pobjeda. Mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend. To je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca. I evo ovim putem pozivam gledatelje da dođe što većem broju podržati naše cure.
0: Ždrijeb je odredio da u 3. kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti ove subote 19. rujna od 18 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi se idemo još malo razbuditi uz Westlife. Ovo je Uptown Girl. Dobro jutro!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetiti osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

I don't want to be. U 6 sati 48 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro svima. Ako danas ili idućih dana planirate prema Herešinu, obratite malo pažnju jer spojna cesta od NK Zagorca prema Herešinu je zatvorena za promet sve do sutra, dakle četvrtka 17. rujna, zbog radova na rekonstrukciji prometnice koja vodi prema sortirnici i reciklažnom dvorištu u Herešinu. Zato evo, ako inače prolazite tim putem, ovih nekoliko dana odaberite drugu rutu. A mi idemo dalje bez ikakvih zastoja i kašnjenja. Stižu nam Jazz Glynn, Parni Valjak i Gracie Abrams. Dobro jutro!

0: Rather Be u 6 sati 59 minuta. Kratko i o vremenu prije vijesti medija servisa. Danas nas čeka pretežno sunčan i većinom vrlo topao dan. Ujutro je još moguća mjestimice magla, puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Dnevne temperature penju se od 25 do 30 stupnjeva, a trenutno smo u Koprivnici na svježih 11. Eto toliko za sada, čujemo se i za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Novi tjedan, nova akcija u Studencu. Iz posebne ponude izdvajamo mesni doručak Gavrilović 150 grama, €69. Monte 4x100 grama, €2,29. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Keks Petit Bon Gusto 750 grama, €69.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
5: Sedam je sati. Aktualac u znaku ilegalnog otpada u Gospiću. U Strasburu govor o stanju Unije Ursule von der Leyen. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela.
6: Vijesti medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tema ilegalnog otpada dominirala je prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora. Dok Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
7: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
8: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan. Kolar vas je naslijedio. Tome ćemo šutiti.
5: Za to vrijeme ispred općine Raša građani su prosvjedovali zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda Sanja Pejić.
9: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt. Projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske. Prolazi ispod radara, a agresivno se nameće u jedno malo selo, naselje Koromačno. Stavlja se sve na grbaču načelnika Raše koji misli da ima moć.
5: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković umiruje.
10: Sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
5: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba.
11: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela, i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
6: Media servis. Vijesti.
5: Trogodišnje dijete ozlijeđeno u požaru stana u Zadru zadobilo je po život opasne opekline te je prebačeno u Zagrebačku Klaićevu bolnicu na odjel intenzivne njege. Očevidom je utvrđen uzrok požara. Otkrila je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
12: Navedeno je da je uzrok samog požara znači tehnički kvar, odnosno kvar na produžnom kabelu na kojem su bili priključeni ostali potrošači. U prostorijama policije nalazi se ženska osoba nad kojom je u tijeku kriminalističko istraživanje. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi.
5: Resorni ministar Alen Ružić potvrdio je da je dijete bilo u sustavu socijalno-pravne zaštite, no nije otkrio je li se razmatrala mjera izdvajanja djeteta iz obitelji.
13: Dok se ne završi cijela istraga, ja ne bi iznosio podatke u cilju i zaštite same istrage. Ne možemo prejudicirati krivca, niti mislim da u ovom trenutku traženje krivca nije prioritet. Prioritet je skrb i briga o djetetu.
5: Proveden je očevid u apartmanu u Šibeniku u kojem su se dogodili ubojstvo i pokušaj ubojstva. DORH je priopćio da se sumnja da je 24-godišnjak oštrim predmetom napao i ozlijedio 28-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, a da je potom napao i 22-godišnjakinju koja je zadobila ozljede opasne po život.
6: Media servis. Vijesti.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će danas govor o stanju Unije, na čemu će biti fokus i što očekuju naši eurozastupnici, iz Strasbura donosi Sven Tubak.
14: Europska sigurnost i obrana, posebice u vidu sve češćih upada ruskih dronova, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije, koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tradicionalno održava u rujnu. Uz to spominju se i trgovinske teme, ali i one vezane uz moguću najavu ograničavanja društvenih mreža za maloljetnike na razini cijele Europe, što bi moglo izazvati goleme reakcije. Evo što o tome za medija servis kaže HDZ-ova Željana Zovko.
15: Postoji jedna čitava generacija koja je izgubljena u ovom prostoru ovisnosti o društvenim mrežama, o cyberbullyingu, o svemu onome što smo u proteklom periodu vidjeli da je u stvari ukralo jednu generaciju mladih ljudi od nas i želimo da ograniči se to i pozdravit ćemo te njene mjere koje će poduzeti.
14: Njezina stranačka kolegica Nikolina Brnjac za medija servis ističe da očekuje konkretan govor.
16: Znamo da imamo nedostatak oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi. Znači očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
14: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a ranije istaknula da je vrijeme za velike riječi prošlo.
17: Svi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
14: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
18: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa novim mjerama i ovaj smjer koji je parlament

0: Ševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa Ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
1: Za nas ovaj veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo Hapoel bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su i minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska Liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
0: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
1: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, on je stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da onaj sigurno će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
0: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
2: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
0: Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
3: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probati probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu petijan zonu.
0: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina. Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
6: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebna iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 23, Šibenik 20, Osijek i Zagreb 12, Slavonski Brod 10, Varaždin 9, u Gospiću je 7. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Točno je 7.30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija sufinancirat će dio redovnih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem zadržavanja postojećih i privlačenja novih zdravstvenih djelatnika na područje županije. Objavljen je javni poziv na koji se mogu javiti liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari te radiolozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Koprivničko-križevačka županija ili Republika Hrvatska pod uvjetom da ustanova ima sjedište na području županije. Mjerom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja, ali i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz našu županiju. Detalji javnog poziva kao i uvjeti za prijavu dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Škola stranih jezika Arcobalena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arcobalena.hr.

0: Bili su ovo Song Killers, Sreća u 7 sati 49 minuta. Slušate Radio Dravu. Dobro jutro svima, Silva je s vama, družimo se do 11 sati. A evo jedna informacija koju vrijedi znati prije nego što krenete u svoje jutarnje obaveze. Iz Elektrokoprivnica najavili su da će danas zbog radova na niskonaponskoj mreži pojedine ulice u Koprivnici biti bez električne energije, odnosno bez struje će biti kućni brojevi 24, 26 i 26A u ulici Hrvatske državnosti, te neparni kućni brojevi od 9 do 11 u Križevačkoj ulici i prekid struje predviđen je od 9 do 12 sati. Pa evo, ako živite u tim ulicama, još imate malo vremena da napunite mobitel, da skuhate kavu, ručak i da obavite sve kaj treba dok je struja još tu.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ajmo dalje uz Taylor Swift, ovo je Anti-Hero.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Luka Čevid možda nema vremena, ali ja ga imam taman dovoljno da vam pročitam prognozu prije vijesti medija servisa. Pred nama je jedan pravi ljetni dan, bit će sunčano, vrlo toplo, puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, maksimalac od 25 do 30 stupnjeva, a trenutno smo na svježih 13, ali brzo bude to sunčeko sve zagrijalo. 8 je sati, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Europska sigurnost i obrana, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije koji će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održati od 9 sati. Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena.
3: Očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanih za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe protiv klimatskih promjena.
2: HDZ-ova Nikolina Brnjac upozorila je putem medija servisa na nedostatak od oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi.
4: Očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna, upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
2: Govor će u parlamentu slušati i kanadski premijer Mark Carney, nakon što je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Ispred općine Raša održan je prosvjed zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda Sanja Pejić.
5: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske. Prolazi ispod radara, a agresivno se nameće u jedno malo selo, naselje Koromačno, stavlja se sve na grbaču načelnika Raše koji misli da ima moć.
2: Nogometaši Dinama od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a uoči večerašnjeg susreta trener Modrih Mario Kovačević poručuje.
6: Stvarno hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnjoj utakmici, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno, analizirali smo, igračima smo pokazali, da ćemo im pokazati, ali najviše opet do nas. Mi moramo biti bolje to odgovoriti. Znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetnije igrače da možemo doći do pobjede.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek i Zagreb su na 12. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Media servis. Najbrža istina. Ovo je.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

TBF, Alles gut u 8 sati i 11 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro. I evo, nadam se da ni vama ništa neće ovaj dan pokvariti. A u Koprivnici se i ove godine obilježava Europski tjedan mobilnosti, a cilj je jednostavan, potaknuti nas da malo više hodamo, malo više bicikliramo, koristimo javni prijevoz i razmišljamo o tome kako naš grad učiniti dostupnijim i ugodnijim za sve generacije. Od danas pa sve do idućeg utorka, dakle 22. rujna, očekuje nas niz aktivnosti od šetnji tržnicom i vježbanja preko edukativnih šetnji i utrke u invalidskim kolicima, pa evo sve do subotnjeg programa Mobilnost za sve na Zrinskom trgu, koji će trajati od 9 do 12 sati i u sklopu kojeg će se održati prezentacije električnih i hibridnih vozila, registracija bicikala, aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu, predstavljanje sportskih klubova i udruga, vatrogasna vježba te degustacije. A posebno se tu izdvaja utorak 22. rujna, odnosno dan bez automobila, kada će dio Svilarske ulice biti zatvoren za promet. Detaljan program Europskog tjedna mobilnosti pronađite na službenoj stranici grada Koprivnice. A kad smo već kod kretanja, ovo su S Club 7 i Don't Stop Moving.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo u Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
5: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Coldplay i Orphans. Stigli smo do još jedne Drave Plus. Točno je 8:30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Od danas pa do idućeg utorka održavaju se dani sigurnosti u prometu u organizaciji Europske mreže prometne policije Europol u suradnji s Europskom komisijom. Ovogodišnja kampanja posvećena je pješacima kao najranjivijoj skupini sudionika u prometu. Cilj je povećati svijest o njihovoj sigurnosti, potaknuti odgovornije ponašanje te ukazati na potrebu sigurnijeg projektiranja prometne infrastrukture. Naime, prema podacima Europske unije, pješaci su prošle godine činili 18% svih smrtno stradalih u prometu na cestama. Poseban se naglasak stavlja na oprez vozača u urbanim područjima i u blizini pješačkih prijelaza te na poštivanje ograničenja brzine.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

Weekend i Take My Breath u 8 sati 49 minuta. Lino Lada osvaja svijet i to doslovno jer je stigla i do jednog od najpoznatijih svjetskih lanaca kafića Starbucksa. Lino Lada mini krafnice odnedavno se mogu pronaći u Starbucksovim poslovnicama u Poljskoj. A to je samo jedan u nizu zanimljivih međunarodnih uspjeha. Početkom godine Lino Lada je stigla na police njemačkog trgovačkog diva Pennya, a onda početkom ljeta i u Lidl u Njemačkoj. Ovih je dana zasladila i popularne sendviče Montana. Stigla je Montanica, zapravo jedna slasna trokutasta tortica i to u tri okusa, lješnjak, kokos i jagoda. Evo, ne znam jel ste probali nekaj od toga ili ne, ja još nisam i nekak se volim držati one klasične kombinacije Lino Lada i palačinke. Ali da, lijepo je vidjeti da Lino Lada polako, ali sigurno zaslađuje svijet. A mi se idemo malo zasladiti uz jedan glazbeni broj. Ovo je CJ Lewis i Sweets for my sweet.

0: Uz Jonas Brothers stigli smo do kraja jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A u Koprivnici smo na sunčanih 17 stupnjeva, maksimalac danas od 25 do 30 i mogu slobodno reći da je pred nama jedan pravi ljetni dan, tako da uživajte u suncu danas jer nam već sutra stižu kiša i osjetan pad temperature. 9 je sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Županija uvodi novu mjeru za zadržavanje zdravstvenih kadrova. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za sufinanciranje kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika. Kako govore iz službe ureda župana, cilj mjere je zadržati postojeće zdravstvene djelatnike na području županije, ali i privući nove kadrove. Županija će tako zdravstvenim radnicima subvencionirati 1,5% bod kamate na stambeni kredit najdulje 5 godina. Sufinanciraju se krediti od 14.000 do 70.000 eura, a mjera se odnosi na rješavanje prvog stambenog pitanja, kupnju, ugradnju, adaptaciju ili proširenje kuće ili stana na području županije. Prijaviti se mogu liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, kao i medicinske sestre i tehničari zaposleni u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva, kao ni njegov supružnik ili partner, nemaju drugu nekretninu za stanovanje. Kako ističe župan Tomislav Golubić, ulaganjem u zdravstvene djelatnike ulaže se i u kvalitetniju zdravstvenu skrb za sugrađane. Detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Starigradu je jučer iz nezaključenog osobnog automobila ukraden novčanik s novcem, dokumentima i drugim predmetima. Vlasnik je oštećen za nekoliko stotina eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz policije upozoravaju građane da prilikom napuštanja vozila obavezno zaključaju vrata i zatvore prozore, te provjere je li automobil doista zaključan. U vozilu ne treba ostavljati novac, novčanike, torbe, mobitele, dokumente i druge vrijedne predmete, osobito ne na vidljivim i lako dostupnim mjestima. Policija također savjetuje da se vozila, kada je moguće, parkiraju na osvjetljenim i prometnim mjestima. Nezaključeno vozilo i predmeti ostavljeni u njemu mogu privući počinitelje i olakšati krađu, stoga se građane poziva na dodatan oprez i odgovorno ponašanje. Od danas pa do idućeg utorka održavaju se Dani sigurnosti u prometu u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol u suradnji s Europskom komisijom. Ovogodišnja kampanja posvećena je pješacima kao najranjivijoj skupini sudionika u prometu. Cilj je povećati svijest o njihovoj sigurnosti, potaknuti odgovornije ponašanje te ukazati na potrebu sigurnijeg projektiranja prometne infrastrukture, govore iz policije. Naime, prema podacima Europske unije, pješaci su prošle godine činili 18% svih smrtno stradalih u prometu na cestama. Poseban se naglasak stavlja na oprez vozača u urbanim područjima i u blizini pješačkih prijelaza te na poštivanje ograničenja brzine. Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je to objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić u kojem će koprivnički košarkaši odmeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna. Točan datum i vrijeme bit će naknadno potvrđeni.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Lady Gaga, Stupid Love. U 9:13 na Radio Dravi. Bok ljudi, kak ste? Evo jedne zanimljivosti za sve vas ljubitelje slatkog. Znamo da u Americi postoji gotovo nevjerojatan broj dana posvećenih hrani, od pice do krafni, a evo rujan je između ostalog mjesec u kojem se obilježava i nacionalni dan čokoladnog milkshakea. Zanimljivo je da je milkshake kakav danas poznajemo nastao iz puno jednostavnijeg napitka. Prvi recepti početkom 20. stoljeća nisu nužno bili desert kakav danas zamišljamo, nego više kao svojevrsni slatki mliječni napitak, a tek su se kasnije onda počeli dodavati sladoled, čokolada, voće i razni preljevi. Pa evo, ako vam danas treba mali razlog za neka i slatkoga, slobodno ga pronađite u ovoj američkoj zanimljivosti. Bez grižnje savjesti. Teddy Swims i Guilty na Radio Dravi. Dobar dan!

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 Chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Uz Maroon 5 i Sugar stigli smo do 9 sati i 30 minute. Vrijeme je za Drava Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz Prca, kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Izložba kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene, te koji je postao simbol druženja, gastronomije i podravskog gostoprimstva. Na otvorenju su se okupili bivši i sadašnji zaposlenici Podravke, a među njima je bio i slikar i scenograf Zlatko Kauzlarić-Atač, koji je prije 50 godina osmislio idejni koncept Prca. Izložbu je moguće razgledati u Podravskoj kleti danas od 16 do 19 sati, zatim u petak 18. rujna te u četvrtak 24. rujna, također od 16 do 19 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš
1: KTC. Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
4: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
4: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

Enim, oči su ti ocean. Na Radio Dravi, dobar dan svima. Podravina i Prigorje iza sebe imaju drugo najtoplije ljeto još od 1961. godine. Kažu nam tako u DHMZ-u i dodaju da je ljeto bilo ekstremno toplo u gotovo cijeloj Hrvatskoj, pa tako i kod nas. A kada pogledamo brojke, jasno je i zašto. Čak 45 dana temperatura je prelazila 30 stupnjeva, što je otprilike dvostruko više od prosjeka. Imali smo i 9 toplih noći, kada se temperatura nije spuštala ispod 20 stupnjeva, a najtoplije je bilo 6. kolovoza kada je u Križevcima izmjereno 37 stupnjeva. Rekord ipak nije pao, on i dalje iznosi 38,5 koliko je izmjereno 2012. godine. Još jedna zanimljivost ovog ljeta, imali smo i najdulji neprekinuti toplinski val. Trajao je čak 10 dana od 30. srpnja do 8. kolovoza i ukratko, imali smo puno sunca, puno vrućine, malo kiše i ljeto koje će se definitivno pamtiti. Shakira i Rihanna, ovo je Can't Remember to Forget You.

0: su bili Riku Rajama i Stand For, slušali smo Back Again i stigli smo do kraja još jednog sata. Vrijeme danas sunčano i gotovo ljetno s dnevnim maksimalcem od 25 do 30 stupnjeva. Trenutno u Koprivnici mjerimo 20, no već sutra čista suprotnost, kiša i osjetno zahladnjenje s najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stupnjeva. Eto, toliko za sada, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Europskom parlamentu u Strasburu govor o stanju Unije drži čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen. Europa je tu za Europljane. I u hladnoj krhkosti današnjeg svijeta samo Europa može Europljanima pružiti istinsku suverenost, istaknula je von der Leyen.
3: Svi smo svjesni prijetnji s kojima se suočavamo. Budući da su stari obrasci i odnosi oslabjali, sada se suočavamo sa svijetom koji je otvoreno neprijateljski nastrojen. Na našem kontinentu bijesni teritorijalni agresorski rat, a drugi su sukobi izbili u našoj blizini. Borba za industrijske kapacitete oblikuje globalnu konkurenciju, a bitka narativa nastoji oslabiti povjerenje u Europu i paralizirati naše demokracije.
1: Poseban gost u parlamentu je kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije, kojima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Na jučerašnjem aktualcu dominirala je tema ilegalnog otpada. Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, a SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
4: Imate samo PR priopćenje. Uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
5: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan, Kolar vas je naslijedio. O tome ćemo šutiti.
1: Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka. Nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb, u drugom kolu čeka ih gostovanje kod PSG-a. Igrač Ivano Pavlović.
6: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodove.
1: Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 23, Rijeka 21, Osijek 19, u Zagrebu je 17. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Me Closer u 10 sati i 12 minuta. Ušli smo već u posljednjih sat vremena našeg druženja. Ne znam za vas, ali vrijeme stvarno brzo leti kad je dobro društvo i još bolja glazba, pa ajmo onda dalje u istom ritmu i istom tonu. Nastavljamo uz Blondie i Heart of Glass. Slušajte Radio Dravu, Silva je s vama. Dobar dan!

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
2: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
3: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: I 30 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnici je odobreno više od 3 milijuna eura za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Kako nam je to rekla zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, projekt počinje uređenjem Svilarske ulice.
2: Znači, onaj parkić dobiva novu vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom, naravno, koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa.
0: Što je još u planu u sklopu projekta, doznajte u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Prodajem bijelo grožđe, cijep miješane sorte oko 700 kg na lokaciji Koprivnica Reka. Cijena je 90 centi po kilogramu ili prema dogovoru. Za više informacija nazvati na broj 098 967 0214 098 967 0214.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Škola stranih jezika Arkobalena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo! Hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr. Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Ljubav na prvi pogled u verziji Damjana Davida. The first time za kraj sata 10.59 je. Vrijeme danas bit će sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 28 celzijevih stupnjeva. Danas uživajte u prekrasnom još uvijek ljetnom danu, jer od sutra ponovno stiže na oblačenje i kiša i pad temperature.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sati. Počinje nova faza revitalizacije stare gradske jezgre u planu uređenja nekoliko lokacija u Koprivnici. Više je doznala naša Sonja Kukovec.
3: Grad u Koprivnici je odobreno više od 3 milijuna eura za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Kako nam je to rekla zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, projekt počinje partnernim uređenjem Svilarske ulice.
4: Znači, onaj parkić dobiva novu vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom, naravno, koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa.
3: Osim Svilarske ulice, uredit će se južni dio gradskog parka od župe Svetog Nikole do Muzejskog trga.
4: I ova zona gdje je nekad bila stara druga osnovna, uredit će se malo i trg Leandra Brozovića, zatim dvorište muzeja, ovo veliko dvorište koje sad nije kroz ovaj projekt energetske obnove uređeno. Znači zid, nasrčnica pod kojim je ovaj dravski čamac i zapravo otvoriti to dvorište građanima za različite programe.
3: U planu je i preuređenje prometa u ulici Brežanec, dodaje Ostriš.
4: Znači oni će dobiti tamo i ozelenjavanje i pješačko-biciklističke staze. Tako da možemo reći da mi nastavljamo sa svim ovim aktivnostima koje smo si nekako zacrtali kroz strategiju zelene urbane obnove. Nastavljamo sa gradnjom pješačkih i biciklističkih staza po gradu, nastavljamo sa ozelenjavanjem ulica, nešto kroz ovako projekte poput ovog, nešto kroz redovni sustav i u jesen isto tako kreću već radovi na nekim novim lokacijama, tako da mislim da nam je svima zapravo u cilju da nam Koprivnica i dalje ima ovaj veliki postotak zelenih površina.
3: Zamjenica Ostriš na kraju je pozvala građane da gdje god je moguće izbjegavaju asfaltiranje dvorišta, te prednost daju zelenim površinama i ozelenjivanju. U protekla 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. Iz policije vozače pozivaju na pojačan oprez, osobito na dionicama uz šume i područja s visokom travom, te u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Vozačima se savjetuje da uspore kada naiđu na znak divljač na cesti, te da tijekom vožnje budu posebno koncentrirani i spremni na iznenadnu pojavu životinje na kolniku. U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz prca, kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Izložba kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene, te koji je postao simbol druženja, gastronomije i podravskog gostoprimstva. Na otvorenju su se okupili bivši i sadašnji zaposlenici Podravke koji su sudjelovali u stvaranju i razvoju prca, a prisjetili su se i brojnih anegdota i događaja iz njegove povijesti. Među njima je bio i slikar i scenograf Zlatko Kauzlari Čatač, koji je prije 50 godina osmislio idejni koncept prca. Istaknuo je da je inspiraciju pronalazio u Podravini, njezinim goricama, kljetima i ljudima, želeći prostoru dati autentičan podravski duh. Izložbu je moguće razgledati u Podravskoj kleti danas od 16 do 19 sati, zatim u petak 18. rujna, te u četvrtak 24. rujna, također od 16 do 19 sati. Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
2: nakon zahtjevne utakmice od Danskoj i jučerašnjeg Huta, evo danas utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi, možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom, domaće igračice su bile rasrećane, vukle su polu kontru i kontru, današnji tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda, mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca i evo ovim putem pozivam gledatelje da dođe što većem broju podržati naše cure.
3: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
5: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinskog na odlučnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prešli smo težak put i ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijače da dođu gledati u 6 subotu nas za rano.
3: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

to me. Eloki i Kalicu, ovo bili 11 sati i 12 minuta. Ne pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Silva vam je pravila društvo do 11, a u nastavku preuzimam kormilo i furam ovaj brod na pučinu. Tamo gdje su hitovi, stižu sve u 16. Imamo krasno pesanje danas. Markiz, Tko mi je bio kriv, u 11 sati i 13 minuta.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
4: Drava!

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

0: Corey, Lonely, Paul Manais.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica je i ove godine dio Europskog tjedna mobilnosti, koji se obilježava od 22. rujna. Ovogodišnja tema je mobilnost za sve, s naglaskom na međugeneracijsku pravednost i povezivanje različitih generacija. Program je počeo danas prije podne aktivnostima za djecu, osnovnoškolci i vrtičarci, tako su sudjelovali u šetnji gradskom tržnicom i degustaciji smutija. Sutra bit će otvorene nove punionice za električne autobuse u kampusu, a održat će se još aktivnosti za djecu. U petak je na Zrinskom trgu na rasporedu 18. utrka u invalidskim kolicima, a u subotu također u središtu grada od 9 do 12 sati održit će se program Mobilnost za sve uz prezentacije električnih i hibridnih vozila, registraciju bicikala te aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Navratite!
1: Ovo je Drava Plus!

0: do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

ovo ljeto je bilo vatreno, nije vam se činilo, Državni hidrometeorološki zavod je potvrdio zapravo ono što smo svi mi osjetili ovo ljeto u Podravini i Prigorju. Bilo je drugo najtoplije u posljednjih 65 godina. U Križevcima, gdje se u našoj županiji nalazi najnapredniji sustav za mjerenje temperature, prosječna temperatura ljeti bila čak 22,9 stupnjeva. A ako vam se činilo da smo se više kuhali nego kupali, imamo i službenu potvrdu, čak 45 dana temperatura je prelazila 30 stupnjeva. I noći nisu baš bile od neke pomoći, imali smo 9 toplih noći, dakle onih kad temperatura ne pada ispod 20 stupnjeva. Samo 9, nevjerojatno. Činilo mi se puno više. Apsolutni rekorder ipak nije pao, najviših ovog ljeta izmjereno je 37 stupnjeva, dok je rekordnih 38,5 izmjereno još 2012. godine. I sad najbolji dio, kiše je bilo samo 163 mm, odnosno tek 71% uobičajene ljetne količine. Dakle, ako ste ovoga ljeta zalijevali vrt, tražili hladovinu i spavali s ventilatorom na trojici, niste dramatizirali, samo ste živjeli drugo najtoplije ljeto u 65 godina, a sad nam stiže jesen. Jedan veliki aplauz, samo da jesen neće biti ekstremno topla, bilo bi lijepo. Groove Static i ja sam posljednja u 11 sati 52 minute. Još malo hitova, uživajte!

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaj u šparu!

0: postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
1: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Fokus govora o stanju Unije na ekonomiji i konkurentnosti. Von der Leyen poručila, treba nam europski članak 4. U Saboru rasprava o zakonu o tržištu električne energije. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela.
0: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U govoru o stanju Unije predsjednica Europske komisije fokus je stavila na gospodarstvo i konkurentnost, a potom na sigurnost. Sve je u Strasburu pratio Sven Tubak.
3: Promjena je to u odnosu na prošlu godinu kada su u fokusu bili sukobi. Von der Leyen je istaknula da se nastoji oslabiti povjerenje u Europu, a pohvalila je način na koji su gospodarstva premostila krizu zbog rata na Bliskom istoku. Ipak, jasne fiskalne odluke su nužne, pa je kao prioritet istaknula pokretanje europskog gospodarstva. Stoga je plan...
4: Izgraditi gospodarstvo u kojem inovacije i energija teku preko granica, gdje se tvrtke natječu i rastu diljem Europe, a ušteđevina financira našu budućnost. To je logika izvješća Draghi i Lete. I zajedno ostvarujemo rezultate. Sada imamo politički dogovor o planu rada Jedna Europa, jedno tržište. I zajedno, do kraja sljedeće godine, možemo i moramo dovršiti ovu povijesnu reformu jedinstvenog tržišta.
3: Velik dio govora posvetila je energiji, upozorivši da Europa ne može dugoročno ostati snažno industrijsko središte ako su joj cijene energije strukturno previsoke. Osvrnuvši se na sukobe između Rusije i Ukrajine, a posebno zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koji nas je, kako kaže, stajao dodatnih 90 milijardi eura.
4: Dakle, moramo udvostručiti našu pristupačnu i domaću čistu energiju, bilo da se radi o obnovljivim i nuklearnim izvorima ili biometanu i drugima, tehnološki neutralnim, ali moraju nam dati neovisnost. Za tu neovisnost moramo elektrificirati Europu. Naš je cilj udvostručiti udio električne energije do 2040. godine. Time bi Europa mogla smanjiti svoj račun za uvoz fosilnih goriva za 260 milijardi eura godišnje.
3: Kao prekretnicu našeg vremena istaknula je umjetnu inteligenciju te upozorila da treba balansirati mogućnosti i rizik. Što se tiče sigurnosti, naglasila je da se sigurnosne prijetnje Europi povećavaju.
4: Na primjer, Europi je potreban vlastiti priručnik za protuhibridnu borbu. Hitno nam je potreban konsenzus o tome kako reagirati na određene incidente, one koji spadaju pod oružanu agresiju, ali jasno ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost. Drugim riječima, mehanizam za zaobilaženje NATO-ovog članka 4. Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4 ili protokol o hitnoj sigurnosti. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice bi se sastale.
3: Još jednom osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića, a uputila i poruku kanadskom premijeru Marku Carneyu, koji je u parlamentu dočekan ovacijama. Pozvala je Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu, dok je u Poltavskoj oblasti napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je američki prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede.
5: Želimo neovisnu državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajina i Amerika. SAD mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima, velike nacije. Nacije moraju braniti male nacije.
0: Media servis. Vijesti.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije. Izmjene je predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
6: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
2: Izmjenama se predviđa uvođenje zabrane isključivanja struje ugroženim kupcima, a novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije. Dušica Radojčić iz Možemo tvrdi da je Hrvatska prema Europskoj strategiji za solarnu energiju do 2025. godine trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana, a ima samo 3. Razlog je u regulativnom okviru.
7: Koji zapravo praktički onemogućava, odnosno toliko otežava osnivanje energetskih zajednica da za to ne postoji interes. Umjesto da ovim zakonom poboljšate regulatorni okvir i olakšate osnivanje energetskih zajednica, na ovaj način građani osjećaju otpor prema zelenoj tranziciji zato što ne vide prednosti.
0: Media servis. Vijesti.
2: Državni hidrometeorološki zavod će od 22. rujna meteorološka upozorenja objavljivati po županijama. Cilj je da detaljnija karta olakša pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Getler.
8: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
0: Sport.
9: Nogometaši Dinamo 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je HPL Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
10: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo HPL je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su i minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
9: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
10: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, on je stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
9: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
11: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
9: Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
12: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probati probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
9: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 29, Makarska i Split 27, Šibenik 26, Rijeka i Zadar 25, Osijek 24, Slavonski Brod i Varaždin 23, Bjelovar i Sisak 22, Krapina, Karlovac i Zagreb su na 21, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
13: Radio koji s tobom živi.
14: Tobom živi.

0: Nešto novo u našem eteru, Luka Čevid i Nemam vremena. Pola jedan je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U protekle 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-križevačke zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. Iz policije pozivaju na pojačan oprez, osobito na dionicama uz šume i područja s visokom travom, te u sumrak noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Vozačima se savjetuje da uspore kada naiđu na znak divljač na cestu, te da tijekom vožnje budu posebno koncentrirani i spremni na iznenadnu pojavu životinje na kolniku. Znam, dogodilo se meni, ljudi, oprez i to je to.
1: Ovo je Drava Plus.

0: emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono.
1: Dobar vam dan na početku Županijskog zvona. Predstavnici gradova i općina Koprivničko-križevačke županije jučer su se sastali u Koprivničkim Bregima kako bi razgovarali o zajedničkim problemima i mogućnostima suradnje. Uoči početka kolegija načelnika i gradonačelnika, župan Tomislav Golubić je predstavnicima medija predstavio teme o kojima će razgovarati. Istaknuo je tako županijske potpore i program Geronto domaćica.
2: Danas ćemo proći teme koje se vežu uz potpore koje županija daje jedinicama lokalne samouprave. Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave. Razgovarat ćemo isto tako o projektu pomoći u kući, o projektu Geronto domaćica. Još uvijek u zraku visi što će biti sa projektom Zaželi koji se financira iz europskih sredstava. Međutim, županija isto tako s općinama sufinancira projekte pomoći u kući u većini jedinica lokalne samouprave, gdje ćemo napraviti isto tako prezentaciju, modele koje predviđamo za 2027. kako bi na vrijeme dobili inpute od načelnika i gradonačelnika, ali i prisutnih pročelnika, kako i na koji način to bolje izmodelirati. Također, jedna od tema će biti vrlo skoro da se organizira jedan radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i iz županije, kako bi mogli operativnije provoditi sve ove naše programe, sve naše pozive, kako bi mogli na kraju krajeva i ti proračuni biti iskorišteni javna sredstva što je kvalitetnije moguće.
1: Bila je ovo prilika i da se župan Golubić dotakne programa Zaželi, koji je usmjeren na pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom kako bi što dulje ostale živjeti u vlastitom domu. Naša je županija među prvima počela provoditi taj projekt, što uvelike pomaže institucijama poput domova za starije.
2: A ono što Europska unija financira, financira deinstitucionalizaciju. I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki problem socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geronto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
1: Na dnevnom redu kolegija danas se našlo izbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa te mogućnost zajedničke javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta.
2: Dvije su teme koje su vezane možda ne striktno za županiju, međutim teme od životne važnosti za naše općine i gradove. Jedna tema je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, gdje imamo jako velike troškove u općinama i gradovima po toj tematici, pa će se razgovarati koje opcije imaju načelnici i gradonačelnici vezano za provedbu natječaja za zbrinjavanje napuštenih pasa. A druga tema je vezana za održavanje prometnica, nerazvrstanih prometnica po općinama, gdje postoji inicijativa kako bi se objedinile te nabave, kako bi se dobile povoljnije cijene, kako bi općine i gradovi imali više sredstava, odnosno sa istim sredstvima u proračunu napravile više.
1: Načelnici općine Koprivnički Bregi i Kristini Škoda Vajdić, bilo je drago što je kolegij održan upravo u njihovom mjestu.
3: Prije svega, drago mi je da su Bregi dobili priliku da budu domaćini ovog današnjeg kolegija i da predstavimo županu, načelnicima i gradonačelnicima našu tradiciju, pa smo pripremili bregovski perec, poslije ste svi pozvani, i kasnije bregovsku pitu. A što se tiče konkretnih brojnih ovih pitanja. Evo, jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvog zbrinjavanja pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate. Mislim da se trebaju te zakonske norme koje postoje, a mislim da dobro za zakonodavstvo u tom pogledu imamo, bolje primjenjivati. Pa možda neki kolega ima bolju praksu nego, na primjer, mi u mojoj općini, pa ću to i danas imati priliku čut. A što se tiče, ne znam, ove teme oko cesta, vjerujem da je svima nama bitno da se čuvamo što više nova u proračunu, pa ako to možemo nekakvom zajedničkom nabavom napraviti, dakako da je to dobro došlo.
1: Prije samog sastanka medijima se obratio i predsjednik kolegija Ivan Derdić, inače načelnik općine Peteranec.
4: Svakako da nam upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo, danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao takve.
1: Dodajmo da je cilj ovakvih susreta razmjena iskustava te zajedničko pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču više jedinica lokalne samouprave.
0: Županijsko zvono.
1: U drugom dijelu emisije najavit ćemo 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije koji će se ovog vikenda 18. i 19. rujna održati u Križevcima. Sajam će ponovno biti održan na trgu Josipa Jurija Strossmayera gdje će se predstaviti brojni obrtnici, poduzetnici i gospodarstvenici, a posjetitelje očekuju drveni paviljoni, sajamski štandovi i otvoreni izložbeni prostori. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija koja će predstaviti svoje gospodarstvo i obrtništvo, turističku i tradicijsku ponudu te bogatu kulturnu baštinu. Uz izlagački dio i ove je godine pripremljen bogat popratni program. Gastrofestival, stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije i demonstracije obrtničkih vještina, kao i brojni kulturno-zabavni sadržaj za sve generacije. Kako to govori župan Tomislav Golubić, sajam dolazi u vrijeme kada u Koprivničko-križevačkoj županiji raste broj obrta. Krajem lipnja bilo ih je registrirano 2648, odnosno 259 više nego u istom razdoblju lani. U županiji posluju i 2243 trgovačka društva koja zajedno s obrtima čine važan temelj gospodarstva i zapošljavanja. Organizatori pozivaju građane da ovog vikenda posjete Križevce, podrže domaće obrtnike i poduzetnike te uživaju u bogatoj ponudi 28. obrtničkog i gospodarskog sajma. A povodom 28. obrtničkog i gospodarskog sajma održat će se i Okusi Prigorja, gastroprogram humanitarnog karaktera. Degustacija počinje u subotu u 11 sati, a u pripremi i prezentaciji jela sudjelovat će i poznati hrvatski šef Tomislav Špiček. Posjetitelji će moći kušati niz domaćih specijaliteta, a održat će se i degustacija domaćih vina i rakija koja će se tradicionalno peći na licu mjesta. Program ima i humanitarni karakter, a prikupljat će se pomoć za obrtnike pogođene požarom na području Omiša. Bilo je to sve u današnjem županijskom zvonu.
5: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.

0: Tiesto i Charlie Hadenet. Za kraj sata vremenska prognoza, to dugujem, bit će sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 28 celzijevih stupnjeva. Uživajte danas u vrlo vjerojatno posljednjem danu ljeta, s obzirom da od sutra na oblačenje stiže s mjestimičnom kišom, a moguće i pljuskovima s grmljavinom, tak da temperatura će isto pasti na 22.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Županija uvodi novu mjeru za zadržavanje zdravstvenih kadrova. Više zna Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za sufinanciranje kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika. Kako govore iz službe ureda župana, cilj mjere je zadržati postojeće zdravstvene djelatnike na području županije, ali i privući nove kadrove. Županija će tako zdravstvenim radnicima subvencionirati 1,5% bod kamate na stambeni kredit najdulje 5 godina. Sufinanciraju se krediti od 14.000 do 70.000 eura, a mjera se odnosi na rješavanje prvog stambenog pitanja, kupnju, gradnju, adaptaciju ili proširenje kuće ili stana na području županije. Prijaviti se mogu liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, kao i medicinske sestre i tehničari zaposleni u domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva, kao ni njegov supružnik ili partner, nemaju drugu nekretninu za stanovanje. Kako ističe župan Tomislav Golubić, ulaganjem u zdravstvene djelatnike ulaže se i u kvalitetniju zdravstvenu skrb za sugrađane. Detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. Koprivnica je i ove godine dio Europskog tjedna mobilnosti koji se obilježava do 22. rujna. Ovogodišnja tema je mobilnost za sve s naglaskom na međugeneracijsku pravednost i povezivanje različitih generacija. Program je počeo danas prije podne aktivnostima za djecu. Osnovnoškolci i vrtićarci sudjelovali su u šetnji gradskom tržnicom i degustaciji smutija. Sutra u četvrtak bit će otvorene nove punionice za električne autobuse u kampusu, a održat će se i aktivnosti za djecu u sportskom centru Cerine, te edukativna šetnja kompostanom Herešin i posjet uređaju za pročišćivanje otpadnih voda uz Busko. U petak je na Zrinskom trgu na rasporedu 18. po redu utrka u invalidskim kolicima, a u subotu, također na glavnom trgu, od 9 do 12 sati održat će se program Mobilnost za sve uz prezentacije električnih i hibridnih vozila, registraciju bicikala te aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Program završava u utorak danom bez automobila, kada će dio Svilarske ulice biti zatvoren za promet. U Starigradu je jučer iz nezaključenog osobnog automobila ukraden novčanik s novcem, dokumentima i drugim predmetima. Vlasnik je oštećen za nekoliko stotina eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz policije upozoravaju građane da prilikom napuštanja vozila obavezno zaključaju vrata i zatvore prozore, te provjere je li automobil doista zaključan. U vozilu ne treba ostavljati novac, novčanike, torbe, mobitele, dokumente i druge vrijedne predmete, osobito ne na vidljivim i lako dostupnim mjestima. Policija također savjetuje da se vozila, kada je moguće, parkiraju na osvjetljenim i prometnim mjestima. Nezaključeno vozilo i predmeti ostavljeni u njemu mogu privući počinitelje i olakšati krađu, stoga se građane poziva na dodatan oprez i odgovorno ponašanje. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom s područja Zagrebačke županije kojeg sumnjičen za više teških krađa. Sumnja se da je 29. kolovoza u Koprivnici provalio u ugostiteljski objekt i ukrao novac, pri čemu je vlasnika oštetio za manji iznos. Također ga se sumnjiči da je od 30. kolovoza do 13. rujna u Osijeku Vojakovačkom kod Križevaca provalio u dva vikend objekta. Između ostaloga ukrao je drvene lukove i strijele, električnu pilu, televizor, namještaj i tekućanske električne uređaje. Vlasnici su oštećeni za više stotina eura. Protiv osumnjičenog policija je podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku. Od danas pa do idućeg utorka održavaju se dani sigurnosti u prometu u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol u suradnji s Europskom komisijom. Ovogodišnja kampanja posvećena je pješacima kao najranjivijoj skupini sudionika u prometu. Cilj je povećati svijest o njihovoj sigurnosti, potaknuti odgovornije ponašanje te ukazati na potrebu sigurnijeg projektiranja prometne infrastrukture, govore iz policije. Naime, prema podacima Europske unije, pješaci su prošle godine činili 18% svih smrtno stradalih nezrelih u prometu na cestama. Poseban se naglasak stavlja na oprez vozača u urbanim područjima i u blizini pješačkih prijelaza te na poštivanje ograničenja brzine. Alen Grgić, krilni napadač, u zadnje vrijeme desni bočni Slaven Belupam završio je na operaciji. Njegov klub objavio je da je Grgić stradao u jednom duelu u posljednjoj Slavenovoj utakmici koju su farmaceuti igrali na Poljudu protiv Hajduka. Slaven je izgubio 1-0, ali veći gubitak je ozljeda Grgića. Nastradala mu je lijeva šaka, popucali su ligamenti te jučer bio na operaciji, izvijestili su iz kluba. Kako dodaju, operacija je dobro prošla, no nije dobro što ga čeka dugotrajan oporavak koji će potrajati do 4 mjeseca. Dolaskom Silvija Čabraje Grgić je zaigrao na mjestu desnog bočnog branića i tamo se pokazao jako dobrim. Sada će trener morati tražiti novo rješenje za gostujuću utakmicu protiv Rudeša koja se igra već u petak. Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je to objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić u kojem će koprivnički košarkaši odmeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: €1,25. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes, 1 kg za €1,29. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove, a ove godine obilježava se i velikih 45 godina djelovanja. O upisima, o radu ansambla i o jubileju danas razgovaramo s predsjednicom Nadom Šešić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
1: Evo za početak, otvoreni su upisi novih članova, pa recite nam malo više o tome tko se može pridružiti ansamblu i što očekuje one koji se odluče doći k vama.
2: Da, svake godine, evo tako sa početkom školske godine, nekako i mi računamo se po školskoj godini, pa se objavljuju upisi u naše sekcije. To su dvije dječje folklorne sekcije, odrasla folklorna sekcija i tamburaška, odnosno glazbena sekcija ili grupa. Naravno, pozivamo sve zainteresirane, a i oni koji misle da to ne znaju i da to nije za njih, pozivam da probaju, jer ono, ne možemo znati što nam leži, što nam ide, što nam ne ide dok ne probamo. Ne treba znati ni plesati, ni svirati, mi ćemo članove to naučiti. Zato jesmo, zato društvo radi. Naravno, svi oni koji su zainteresirani za, znači, tu tradicijsku kulturu i umjetnost, a znademo da je to tradicija koju nasljeđujemo od naših predaka i koju moramo prenositi s koljena na koljeno na buduće generacije, jer to je nešto što nas određuje, kao narod i što čuva naš identitet. I zaista bi poželjno bilo da se što više ljudi uključi i da njeguje tu tradiciju i da se bavi tradicijama i da upozna svoju vlastitu tradicijsku umjetnost. Zato i mali i veliki neka se jave, sigurno će doživjeti lijepe trenutke u društvu, jer mi imamo našu parolu: pleši, pjevaj, sviraj, raduj se, putuj, stvaraj nova prijateljstva i uspomene za cijeli život. Prvi termin upisa je sada u petak, 18. rujna, u Domoljubu, u vremenu od 19.30 do 20 sati, a drugi upisni rok bit će negdje krajem mjeseca.
1: Da je pravo vrijeme za to govori to da ansambl ove godine slavi 45 godina djelovanja. Pa evo samo kratko recite što vam zapravo znači ovaj veliki jubilej.
2: Da, to je priča koja bi dugo trajala. Mi se ponosimo time što, znači, mi slavimo 45 godina kontinuiranog rada. Pa i za vrijeme korone mi smo radili, ali ne oči u oči, nego smo radili od kuće, učili pjesme i tako dalje. Dakle, nije bilo prekida u našem radu. Svi smo ponosni na to. Ovo društvo su izgradili generacije i generacije plesača, svirača, pjevača, koji su velikih i malih. Mnogo djece, stotine i stotine djece je svoje prve plesne korake napravilo u folklornom ansamblu, svoje prve pjesmice i prve note otpjevalo ili odsviralo u folklornom ansamblu Koprivnica, i sigurno da ima puno mladih, a i starijih, koji lijepe uspomene nose i doživljaje, ako doživjeli su ih upravo kada su bili članovi folklornog ansambla Koprivnica. To je sve nama zaista na ponos. Ne slavimo nešto na veliko, slavimo radno. Mi smo imali ove godine veliki broj i koncerata i nastupa i gostovanja. Bila je tu turneja, svake godine odlazimo na međunarodne festivale folklora u organizaciji i svjetske organizacije folklornih festivala pod pokroviteljskom UNESCO-a, CIOF, i ove godine bio taj festival u Slovačkoj, ali nakon toga smo imali jednu kratku pauzu. Evo sada smo u 9. mjesecu vrlo rado, 31.8. u stvari počeli sa radom, vrlo vrijedno, i već smo imali gostovanje na 5. izdanju festivala Etno u organizaciji udruge Kopriva, gdje je bilo predavanje i predstavljanje narodnih nošnji pod nazivom Niti koje povezuju umjetnost ručne izrade naših predaka, uz kustosicu Vesnu Pešić-Kovač. Tu smo bili članovi folklornog ansambla Koprivnica u nošnjama koje su iz naše županije, a i šire, iz susjednih županija, Međimurske i Zagorske. Naši najmlađi članovi obje dječje folklorne grupe 13. rujna gostovali su u Unterpullendorfu ili Donja Pulja u Gradišću u Austriji. Gostovali smo kod naših prijatelja folklorne skupine Hajdenjaki, a Gradišćanci su imali obilježavanje Dana mladih. Predivno je podržati ljude čiji su preci pred nekih 500 godina otišli iz Hrvatske, ali dan danas oni čuvaju hrvatski jezik, prenose ga sa koljena na koljeno, prenose hrvatsku tradiciju, bave se njome, imaju folklornu grupu, grupe, imaju tamburaške grupe, znači ne samo Dolnja Pulja, nego i sva okolna mjesta imaju svoje folklorne grupe, a Veliki Borištov, dvojezična srednja škola, ima prekrasan tamburaški orkestar. To je zaista nešto što čovjeka fascinira, da ljudi koji ne žive u Hrvatskoj, a sa toliko srca, sa toliko ljubavi čuvaju hrvatsku kulturu. Pa se pitamo gdje je o našim osnovnim školama i srednjim školama ti orkestri i veliki zborovi i tako dalje. Mi smo malo zapostavili svoju kulturu, ali evo, Hrvati koji su dalje od Hrvatske, a samo srce u Hrvatskoj, čuvaju tu kulturu možda nekada i uspješnije i vrijednije nego mi sami u Hrvatskoj. Evo, bila je to prekrasno gostovanje, svi smo se vratili sretni i zadovoljni. Evo, pripremamo se za naše 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom Krilu, gdje gostuju tri zemlje i 7 dječjih folklornih grupa, gdje će biti, znači, prikazana tradicijska kultura, dječje folklorno stvaralaštvo iz različitih krajeva. 3. listopada je koncert u Domoljubu, ali o tome će još biti riječi kasnije.
1: Evo, kako ste rekli, vi koji školarci krećete vrlo aktivno u rujnu, iako zapravo za vas aktivnosti ni ne prestaju, tako da evo, čuli smo neke planove i za naredno razdoblje, ali naravno da ćemo to već u našem eteru još i najaviti. Evo, drago nam je čuti sve novosti iz vašeg ansambla, pratit ćemo vas i dalje. Gospođo Šešić, hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama, pozdrav. Lokalac, aktualac.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranjić.
2: Nakon zahtjevne utakmice u Danskoj i jučerašnjeg puta, evo danas utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi, možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Domaće igračice su bile rasrećane, vukle su polu kontru i kontru, današnji tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda, mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca i evo ovim putem pozivam gledatelje da dođe što većem broju podržati naše cure.
1: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
3: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinskog na odlučnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prešli smo težak put i ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijače da dođu gledati u 6 subotu nas za rano.
1: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
4: Drava!

0: Jim Boni, opet si Bogu drag. 14.30 je. Idemo na kratko Dravo Plus. Počinje Evropski tjedan mobilnosti.
1: Ovo je Drava Plus.
0: On se obilježava do 22. rujna. Ovogodišnja tema je mobilnost za sve, s naglaskom na međugeneracijsku pravednost i povezivanje različitih generacija. Program je počeo danas prije podne aktivnostima za djecu. Osnovnoškolci i vrtičarci tako su sudjelovali u šetnji gradskom tržnicom i degustaciji smutija. Sutra bit će otvorene nove podionice za električne autobuse u kampusu, a održat će se i aktivnosti za djecu. U petak je na Razrinskom trgu na rasporedu 18. utrka u invalidskim kolicima, a u subotu također u središtu grada od 9 do 12 sati održat će se program Mobilnost za sve uz prezentacije električnih i hibridnih vozila, registraciju bicikala te aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Eto, bit će lijepo, vidimo se na, odnosno u Europskom tjednu mobilnosti.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku još malo svirke, Ivana Kindl stiže i kaže da ima nade.

0: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 eura. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 eura. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Drava. Drava.

0: Detour i Zaljubila sam se. Minuta do 15 sati stiže na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek sutra navečer. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a maksimalna temperatura sutra pada na 22 Celzijeva stupnja, dakle uživajte u ovom danu. Još danas i kraj ljeta!
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 15 sati je, počinje nova faza revitalizacije stare gradske jezgre. U planu uređenja nekoliko lokacija u Koprivnici, više znam Sonja Kukovec.
3: Gradu Koprivnici odobreno je više od 3 milijuna eura za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Kako nam je to rekla zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, projekt počinje partnernim uređenjem Svilarske ulice.
4: Znači, onaj parkić dobiva novu vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom naravno koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa.
3: Osim Svilarske ulice, uredit će se južni dio gradskog parka od župe Svetog Nikole do Muzejskog trga.
4: I ova zona gdje je nekad bila stara druga osnovna, uredit će se malo i trg Leandra Brozovića, zatim dvor muzeja, ovo veliko dvorište koje sad nije kroz ovaj projekt energetske obnove uređeno, znači zid, ovaj nasrčnica pod kojim je ovaj dravski čamac i zapravo otvoriti to dvorište građanima za različite programe.
3: U planu je i preuređenje prometa u ulici Brežanec, dodaje Ostriš.
4: Znači oni će dobiti tamo i ozelenjavanje i pješačko-biciklističke staze. Tako da možemo reći da mi nastavljamo sa svim ovim aktivnostima koje smo si nekako zacrtali kroz strategiju zelene urbane obnove. Nastavljamo sa gradnjom pješačkih i biciklističkih staza po gradu, nastavljamo sa ozelenjavanjem ulica, nešto kroz ovako projekte poput ovog, nešto kroz redovni sustav i u jesen isto tako kreću već radovi na nekim novim lokacijama, tako da mislim da nam je svima zapravo u cilju da nam Koprivnica i dalje ima ovaj veliki postotak zelenih površina.
3: Zamjenica Ostriš na kraju je pozvala građane da gdje god je moguće izbjegavaju asfaltiranje dvorišta, te prednost daju zelenim površinama i ozelenjivanju. U protekla 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. Iz policije vozače pozivaju na pojačan oprez, osobito na dionicama uz šume i područja s visokom travom, te u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Vozačima se savjetuje da uspore kada naiđu na znak divljač na cesti, te da tijekom vožnje budu posebno koncentrirani i spremni na iznenadnu pojavu životinje na kolniku. U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz prca, kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Izložba kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene, te koji je postao simbol druženja, gastronomije i podravskog gostoprimstva. Na otvorenju su se okupili bivši i sadašnji zaposlenici Podravke koji su sudjelovali u stvaranju i razvoju prca, a prisjetili su se i brojnih anegdota i događaja iz njegove povijesti. Među njima je bio i slikar i scenograf Zlatko Kauzlari Čatač, koji je prije 50 godina osmislio idejni koncept prca. Istaknuo je da je inspiraciju pronalazio u Podravini, njezinim goricama, kljetima i ljudima, želeći prostoru dati autentičan podravski duh. Izložbu je moguće razgledati u Podravskoj kleti danas od 16 do 19 sati, zatim u petak 18. rujna, te u četvrtak 24. rujna, također od 16 do 19 sati. Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
2: nakon zahtjevne utakmice od 12. i jučerašnjeg puta, evo danas utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi, možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom, domaće igračice su bile rasrećane, vukle su polu kontru i kontru, današnji tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda, mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca i evo ovim putem pozivam gledatelja da dođe što većem broju podržati naše cure.
3: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
5: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinjskog na odličnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prešli smo težak put. I ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijače da dođu gledati u 6 subotu u nas u dvoranu.
3: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka.

0: Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Prodajem bijelo grožđe, cijep miješane sorte oko 700 kg na lokaciji Koprivnica Reka. Cijena je 90 centi po kilogramu ili prema dogovoru. Za više informacija nazvati na broj 098 967 0214 098 967 0214.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane. Aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musak, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elrock.
5: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: pumpa, kako ovo vozi. Bibi Rexha i New Religion. 15.31, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorijama županijske uprave danas je održana koordinacija klubova članova uoči 8. sjednice županijske skupštine, koja će se održati u četvrtak 24. rujna u 16. sati u Koprivničkoj gradskoj vijećnici, na koordinaciji koju je vodila potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ. Usuglašen je prijedlog dnevnog reda na kojem će se nalaziti 17 točaka, pojedinačno ih je predstavio župan Tomislav Golubić. Uz župana koordinaciji su prisustvovali pročelnica upravo odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, predsjednica kluba Mreža nezavisnih lista Đurđica Mustav, predsjednik kluba HDZ-a Ratimir Ljubić, te predsjednik kluba nezavisnih zastupnika Podravine i Prigorja Petar Dombaj. Više na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
2: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ночью.
1: Слушаш после подне на Драви. Дневник Радио Драве.
2: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Počinje nova faza revitalizacije stare gradske jezgre. U planu uređenje nekoliko lokacija u Koprivnici. Županija uvodi novu mjeru za zadržavanje zdravstvenih kadrova. 5 naleta na divljač u jednom danu. Policija poziva vozače na pojačan oprez. Podravska klet slavi 50 godina prca kroz fotografije, priče i uspomene. Koprivnica je ponovno dio Europskog tjedna mobilnosti koji donosi program za sve generacije. Iz sporta, Podravkašice pomele Zrinski u novoj prvenstvenoj utakmici. Ostanite tu. Gradu Koprivnici odobreno je više od 3 milijuna eura za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Kako nam je to rekla zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, projekt počinje partnernim uređenjem Svilarske ulice.
3: Znači, onaj parkić dobiva novu vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom naravno koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa.
2: Osim Svilarske ulice, uredit će se južni dio gradskog parka od župe Svetog Nikole do Muzejskog trga.
3: I ova zona gdje je nekad bila stara druga osnovna, uredit će se malo i trg Leandra Brozovića, zatim dvori muzeja, ovo veliko dvorište koje sad nije kroz ovaj projekt energetske obnove uređeno, znači zid, nasrčnica pod kojim je ovaj dravski čamac i zapravo otvoriti to dvorište građanima za različite programe.
2: U planu je i preuređenje prometa u ulici Brežanec, dodaje Ostriš.
3: Znači oni će dobiti tamo i ozelenjavanje i pješačko-biciklističke staze. Tako da možemo reći da mi nastavljamo sa svim ovim aktivnostima koje smo si nekako zacrtali kroz strategiju zelene urbane obnove. Nastavljamo sa gradnjom pješačkih i biciklističkih staza po gradu, nastavljamo sa ozelenjavanjem ulica, nešto kroz ovako projekte poput ovog, nešto kroz redovni sustav i u jesen isto tako kreću već radovi na nekim novim lokacijama, tako da mislim da nam je svima zapravo u cilju da nam Koprivnica i dalje ima ovaj veliki postotak zelenih površina.
2: Zamjenica Ostriš na kraju je pozvala građane da gdje god je moguće izbjegavaju asfaltiranje dvorišta te prednost daju zelenim površinama i ozelenjivanju. Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za sufinanciranje kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika. Kako govore iz službe ureda župana, cilj mjere je zadržati postojeće zdravstvene djelatnike na području županije, ali i privući nove kadrove. Županija će tako zdravstvenim radnicima subvencionirati 1,5% bod kamate na stambeni kredit najdulje 5 godina. Sufinanciraju se krediti od 14.000 do 70.000 eura, a mjera se odnosi na rješavanje prvog stambenog pitanja, kupnju, gradnju, adaptaciju ili proširenje kuće ili stana na području županije. Prijaviti se mogu liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, kao i medicinske sestre i tehničari zaposleni u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva, kao ni njegov supružnik ili partner, nemaju drugu nekretninu za stanovanje. Kako ističe župan Tomislav Golubić, ulaganjem u zdravstvene djelatnike ulaže se i u kvalitetniju zdravstvenu skrb za sugrađane. Detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz prca kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Izložba kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene te koji je postao simbol druženja, gastronomije i podravskog gostoprimstva. Na otvorenju su se okupili bivši i sadašnji zaposlenici Podravke koji su sudjelovali u stvaranju i razvoju prca, a prisjetili su se i brojnih anegdota i događaja iz njegove povijesti. Među njima je bio i slikar i scenograf Zlatko Kauzlari-Čatač, koji je prije 50 godina osmislio idejni koncept Prca. Istaknuo je da je inspiraciju pronalazio u Podravini, njezinim goricama, kljetima i ljudima, želeći prostoru dati autentičan podravski duh. Izložbu je moguće razgledati u Podravskoj kleti danas od 16 do 19 sati, zatim u petak 18. rujna, te u četvrtak 24. rujna, također od 16 do 19 sati. Koprivnica je i ove godine dio Europskog tjedna mobilnosti koji se obilježava do 22. rujna. Ovogodišnja tema je mobilnost za sve s naglaskom na međugeneracijsku pravednost i povezivanje različitih generacija. Program je počeo danas prije podne aktivnostima za djecu. Osnovnoškolci i vrtićarci sudjelovali su u šetnji gradskom tržnicom i degustaciji smutija. Sutra u četvrtak bit će otvorene nove punionice za električne autobuse u kampusu, a održat će se i aktivnosti za djecu u sportskom centru Cerine, te edukativna šetnja kompostanom Herešin i posjet uređaju za pročišćivanje otpadnih voda uz Busko. U petak je na Zrinskom trgu na rasporedu 18. po redu utrka u invalidskim kolicima, a u subotu, također na glavnom trgu, od 9 do 12 sati održat će se program Mobilnost za sve uz prezentacije električnih i hibridnih vozila, registraciju bicikala te aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Program završava u utorak danom bez automobila, kada će dio Svilarske ulice biti zatvoren za promet. U protekla 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. Iz policije vozače pozivaju na pojačan oprez, osobito na dionicama uz šume i područja s visokom travom, te u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Vozačima se savjetuje da uspore kada naiđu na znak divljač na cesti, te da tijekom vožnje budu posebno koncentrirani i spremni na iznenadnu pojavu životinje na kolniku. U Starigradu je jučer iz nezaključenog osobnog automobila ukraden novčanik s novcem, dokumentima i drugim predmetima. Vlasnik je oštećen za nekoliko stotina eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz policije upozoravaju građane da prilikom napuštanja vozila obavezno zaključaju vrata i zatvore prozore, te provjere je li automobil doista zaključan. U vozilu ne treba ostavljati novac, novčanike, torbe, mobitele, dokumente i druge vrijedne predmete, osobito ne na vidljivim i lako dostupnim mjestima. Policija također savjetuje da se vozila, kada je moguće, parkiraju na osvjetljenim i prometnim mjestima. Nezaključeno vozilo i predmeti ostavljeni u njemu mogu privući počinitelje i olakšati krađu, stoga se građane poziva na dodatan oprez i odgovorno ponašanje. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom s područja Zagrebačke županije, kojeg sumnjičen za više teških krađa. Sumnja se da je 29. kolovoza u Koprivnici provalio u ugostiteljski objekt i ukrao novac, pri čemu je vlasnika oštetio za manji iznos. Također ga se sumnjiči da je od 30. kolovoza do 13. rujna u Osijeku Vojakovačkom kod Križevaca provalio u dva vikend objekta. Između ostaloga ukrao je drvene lukove i strijele, električnu pilu, televizor, namještaj i tekućanske električne uređaje. Vlasnici su oštećeni za više stotina eura. Protiv osumnjičenog policija je podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku. Od danas pa do idućeg utorka održavaju se Dani sigurnosti u prometu u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol u suradnji s Europskom komisijom. Ovogodišnja kampanja posvećena je pješacima kao najranjivijoj skupini sudionika u prometu. Cilj je povećati svijest o njihovoj sigurnosti, potaknuti odgovornije ponašanje te ukazati na potrebu sigurnijeg projektiranja prometne infrastrukture, govore iz policije. Naime, prema podacima Europske unije, pješaci su prošle godine činili 18% svih smrtno stradalih u prometu na cestama. Poseban se naglasak stavlja na oprez vozača u urbanim područjima i u blizini pješačkih prijelaza, te na poštivanje ograničenja brzine.
1: Sport.
2: Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
0: Nakon zahtjevne utakmice u Danskoj i jučerašnjeg kuta, evo danas je utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi, možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Domaće igračice su bile rasvrćane, vukle se polo kontru i kontru. Danas je tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda. Mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca. I evo ovim putem pozivam gledatelje da dođe što većem broju podržati naše cure.
2: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
4: Pa prvo čestitam svoje ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinjskog na odličnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prešli smo težak put. I ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijači da dođu gledati u 6 u subotu nas za rano.
2: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati. Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je to objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić u kojem će koprivnički košarkaši odmjeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna. Alen Grgić, krilni napadač, u zadnje vrijeme desni bočni Slaven Belupa, završio je na operaciji. Njegov klub objavio je da je Grgić stradao u jednom duelu u posljednjoj Slavenovoj utakmici koju su farmaceuti igrali na Poljudu protiv Hajduka. Slaven je izgubio 1-0, ali veći gubitak je ozljeda Grgića. Nastradala mu je lijeva šaka, popucali su ligamenti te jučer bio na operaciji, izvijestili su iz kluba. Kako dodaju, operacija je dobro prošla, no nije dobro što ga čeka dugotrajan oporavak koji će potrajati do 4 mjeseca. Dolaskom Silvija Čabraje Grgić je zaigrao na mjestu desnog bočnog branića i tamo se pokazao jako dobrim. Sada će trener morati tražiti novo rješenje za gostujuću utakmicu protiv Rudeša koja se igra već u petak.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
6: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Nakon zahtjevne utakmice u Danskoj i jučerašnjeg puta, evo danas je utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog. Čestitam našim curama na pobjedi. Možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Domaće igračice su bile rasrećane, vukle su polukontru i kontru. Današnji tempo bio dosta visok. Evo na kraju uvjerljiva pobjeda. Mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvaka ekipe Meca, i evo ovim putem pozivam gledatelje da dođu što većem broju podržati naše cure.
1: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
3: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinskog na odlučnoj borbi. Dosta smo griješile, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prešli smo težak put. I ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijače da dođu gledati u 6 subotu nas za rano.
1: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106, 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

ne volim. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: više ne volim.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
2: Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Nakon zahtjevne utakmice u Danskoj i jučerašnjeg puta, evo danas utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi. Možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Domaće igračice su bile rasvrćane, vukle su polukontru i kontru. Današnji tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda. Mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca i evo ovim putem pozivam gledatelje da dođe što većem broju podržati naše cure.
2: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
4: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinskog na odličnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prošli smo težak put. I ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijače da dođu gledati 6 subotu nas u dvoranu.
2: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati.
1: Sportske minute.
2: Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je to objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić u kojem će koprivnički košarkaši odmjeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna.
1: Sportske minute.
2: Alen Grgić, krilni napadač, u zadnje vrijeme desni bočni Slaven Belupa, završio je na operaciji. Njegov klub objavio je da je Grgić stradao u jednom duelu u posljednjoj Slavenovoj utakmici koju su farmaceuti igrali na Poljudu protiv Hajduka. Slaven je izgubio 1-0, ali veći gubitak je ozljeda Grgića. Nastradala mu je lijeva šaka, popucali su ligamenti te jučer bio na operaciji. Izvijestili su iz kluba. Kako dodaju, operacija je dobro prošla, no nije dobro što ga čeka dugotrajan oporavak koji će potrajati do 4 mjeseca. Dolaskom Silvija Čabraje Grgić je zaigrao na mjestu desnog bočnog branića i tamo se pokazao jako dobrim. Sada će trener morati tražiti novo rješenje za gostujuću utakmicu protiv Rudeša koja se igra već u petak.
1: Sportske minute.
2: Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon tri kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone, te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niče i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša.
1: Sportske minute.
2: Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV Running Teama na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu u Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke, trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Jure Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hleb bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV Running Teama tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend.
1: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava. Hear the clock ticking on the wall. Losing

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
0: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Večernji domestik. Domestik. Repriza. Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Nakon zahtjevne utakmice u Danskoj i jučerašnjeg puta, evo danas utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi. Možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Domaće igračice su bile rasvrćane, vukle su polukontru i kontru. Današnji tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda. Mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, a to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca, i evo ovim putem pozivam gledatelja da dođe što većem broju podržati naše cure.
1: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
3: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinskog na odličnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prošli smo težak put. I ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijači da dođu gledati čest subotu nas u dvoranu.
1: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati.
0: Sportske minute.
1: Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je to objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić u kojem će koprivnički košarkaši odmjeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna.
0: Sportske minute.
1: Alen Grgić, krilni napadač, u zadnje vrijeme desni bočni Slaven Belupa, završio je na operaciji. Njegov klub objavio je da je Grgić stradao u jednom duelu u posljednjoj Slavenovoj utakmici koju su farmaceuti igrali na Poljudu protiv Hajduka. Slaven je izgubio 1-0, ali veći gubitak je ozljeda Grgića. Nastradala mu je lijeva šaka, popucali su ligamenti te jučer bio na operaciji. Izvijestili su iz kluba. Kako dodaju, operacija je dobro prošla, no nije dobro što ga čeka dugotrajan oporavak koji će potrajati do 4 mjeseca. Dolaskom Silvija Čabraje Grgić je zaigrao na mjestu desnog bočnog branića i tamo se pokazao jako dobrim. Sada će trener morati tražiti novo rješenje za gostujuću utakmicu protiv Rudeša koja se igra već u petak.
0: Sportske minute.
1: Mlađe kategorije Slaven Belupa iza sebe imaju vrlo uspješan vikend u kojem su pioniri i kadeti upisali pobjede, dok su juniori ponovno ostali bez punog pljena. Pioniri su u Osijeku slavili s 2-1 i nakon tri kola imaju 7 bodova. Junak pobjede bio je Lovro Mamula s 2 pogotka. Mamula je zabio u svakoj utakmici ove sezone te je s 5 golova trenutačno treći strjelac lige. Pionire u sljedećem kolu očekuje veliki derbi. U subotu u Koprivnici igraju protiv neporaženog Dinama. Do druge pobjede u sezoni stigli su i kadeti koji su u Cvetkovcu sladali Sesvete s 3-1. Za Slaven su zabijali Juraj Pavičić, Niće i Šime Ročak, a kadeti sada imaju 6 bodova. Juniorima je pak ponovno malo nedostajalo do pobjede. Protiv Sesveta su vodili 2-0, ali su gosti u drugoj minuti sudačke nadoknade zabili za konačnih 2-2. Nakon 6 kola juniori imaju 3 boda, a u sljedećem kolu kadeti i juniori gostuju kod Rudeša.
0: Sportske minute.
1: Nekoliko medalja osvojili su članovi Prizma VNV Running Teama na utrkama održanima proteklog vikenda. Na 17. županijskom polumaratonu u Kalnik Križevci nastupila je Mateja Golenja, koja je u ukupnom poretku zauzela odlično treće mjesto. Na 5. utrci Cener 3 Rijeke, trkači ovog koprivničkog kluba također su ostvarili zapažene rezultate. Na utrci na 10 km Jure Zlatar osvojio je treće mjesto u kategoriji M20. Na kraćoj utrci na 4 km Krešimir Hleb bio je prvi u kategoriji M50, dok su Mateja Golenja i Jana Vlah osvojile treća mjesta u kategorijama Ž30, odnosno Ž40. Iza članova Prizma VNV Running Teama tako je još jedan uspješan natjecateljski vikend.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Počinje nova faza revitalizacije stare gradske jezgre. U planu uređenje nekoliko lokacija u Koprivnici. Županija uvodi novu mjeru za zadržavanje zdravstvenih kadrova. 5 naleta na divljač u jednom danu. Policija poziva vozače na pojačan oprez. Podravska klet slavi 50 godina prca kroz fotografije, priče i uspomene. Koprivnica je ponovno dio Europskog tjedna mobilnosti koji donosi program za sve generacije. Iz sporta, Podravkašice pomele Zrinski u novoj prvenstvenoj utakmici. Ostanite tu. Gradu Koprivnici odobreno je više od 3 milijuna eura za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Kako nam je to rekla zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, projekt počinje partnernim uređenjem Svilarske ulice.
2: Znači, onaj parkić dobiva novu vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom naravno koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa.
1: Osim Svilarske ulice, uredit će se južni dio gradskog parka od župe Svetog Nikole do Muzejskog trga.
2: I ova zona gdje je nekad bila stara druga osnovna, uredit će se malo i trg Leandra Brozovića, zatim dvori muzeja, ovo veliko dvorište koje sad nije kroz ovaj projekt energetske obnove uređeno, znači zid, nasrčnica pod kojim je ovaj dravski čamac i zapravo otvoriti to dvorište građanima za različite programe.
1: U planu je i preuređenje prometa u ulici Brežanec, dodaje Ostriš.
2: Znači oni će dobiti tamo i ozelenjavanje i pješačko-biciklističke staze. Tako da možemo reći da mi nastavljamo sa svim ovim aktivnostima koje smo si nekako zacrtali kroz strategiju zelene urbane obnove. Nastavljamo sa gradnjom pješačkih i biciklističkih staza po gradu, nastavljamo sa ozelenjavanjem ulica, nešto kroz ovako projekte poput ovog, nešto kroz redovni sustav i u jesen isto tako kreću već radovi na nekim novim lokacijama, tako da mislim da nam je svima zapravo u cilju da nam Koprivnica i dalje ima ovaj veliki postotak zelenih površina.
1: Zamjenica Ostriš na kraju je pozvala građane da gdje god je moguće izbjegavaju asfaltiranje dvorišta te prednost daju zelenim površinama i ozelenjivanju. Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za sufinanciranje kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika. Kako govore iz službe ureda župana, cilj mjere je zadržati postojeće zdravstvene djelatnike na području županije, ali i privući nove kadrove. Županija će tako zdravstvenim radnicima subvencionirati 1,5% bod kamate na stambeni kredit najdulje 5 godina. Sufinanciraju se krediti od 14.000 do 70.000 eura, a mjera se odnosi na rješavanje prvog stambenog pitanja, kupnju, gradnju, adaptaciju ili proširenje kuće ili stana na području županije. Prijaviti se mogu liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, kao i medicinske sestre i tehničari zaposleni u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva, kao ni njegov supružnik ili partner, nemaju drugu nekretninu za stanovanje. Kako ističe župan Tomislav Golubić, ulaganjem u zdravstvene djelatnike ulaže se i u kvalitetniju zdravstvenu skrb za sugrađane. Detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Podravskoj kleti otvorena je izložba Uspomene iz prca kojom se obilježava 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj. Izložba kroz fotografije, novinske članke i osobna svjedočanstva donosi priču o prostoru uz koji se desetljećima vežu brojni gosti, zaposlenici, događaji i uspomene te koji je postao simbol druženja, gastronomije i podravskog gostoprimstva. Na otvorenju su se okupili bivši i sadašnji zaposlenici Podravke koji su sudjelovali u stvaranju i razvoju prca, a prisjetili su se i brojnih anegdota i događaja iz njegove povijesti. Među njima je bio i slikar i scenograf Zlatko Kauzlari Čatač, koji je prije 50 godina osmislio idejni koncept Prca. Istaknuo je da je inspiraciju pronalazio u Podravini, njezinim goricama, kljetima i ljudima, želeći prostoru dati autentičan podravski duh. Izložbu je moguće razgledati u Podravskoj kleti danas od 16 do 19 sati, zatim u petak 18. rujna, te u četvrtak 24. rujna, također od 16 do 19 sati. Koprivnica je i ove godine dio Europskog tjedna mobilnosti koji se obilježava do 22. rujna. Ovogodišnja tema je mobilnost za sve s naglaskom na međugeneracijsku pravednost i povezivanje različitih generacija. Program je počeo danas prije podne aktivnostima za djecu. Osnovnoškolci i vrtićarci sudjelovali su u šetnji gradskom tržnicom i degustaciji smutija. Sutra u četvrtak bit će otvorene nove punionice za električne autobuse u kampusu, a održat će se i aktivnosti za djecu u sportskom centru Cerine, te edukativna šetnja kompostanom Herešin i posjet uređaju za pročišćivanje otpadnih voda uz Busko. U petak je na Zrinskom trgu na rasporedu 18. po redu utrka u invalidskim kolicima, a u subotu, također na glavnom trgu, od 9 do 12 sati održat će se program Mobilnost za sve uz prezentacije električnih i hibridnih vozila, registraciju bicikala te aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Program završava u utorak danom bez automobila, kada će dio Svilarske ulice biti zatvoren za promet. U protekla 24 sata na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. Iz policije vozače pozivaju na pojačan oprez, osobito na dionicama uz šume i područja s visokom travom, te u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija. Vozačima se savjetuje da uspore kada naiđu na znak divljač na cesti, te da tijekom vožnje budu posebno koncentrirani i spremni na iznenadnu pojavu životinje na kolniku. U Starigradu je jučer iz nezaključenog osobnog automobila ukraden novčanik s novcem, dokumentima i drugim predmetima. Vlasnik je oštećen za nekoliko stotina eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje. Iz policije upozoravaju građane da prilikom napuštanja vozila obavezno zaključaju vrata i zatvore prozore, te provjere je li automobil doista zaključan. U vozilu ne treba ostavljati novac, novčanike, torbe, mobitele, dokumente i druge vrijedne predmete, osobito ne na vidljivim i lako dostupnim mjestima. Policija također savjetuje da se vozila, kada je moguće, parkiraju na osvjetljenim i prometnim mjestima. Nezaključeno vozilo i predmeti ostavljeni u njemu mogu privući počinitelje i olakšati krađu, stoga se građane poziva na dodatan oprez i odgovorno ponašanje. Koprivnička policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom s područja Zagrebačke županije, kojeg sumnjičin za više teških krađa. Sumnja se da je 29. kolovoza u Koprivnici provalio u ugostiteljski objekt i ukrao novac, pri čemu je vlasnika oštetio za manji iznos. Također ga se sumnjiči da je od 30. kolovoza do 13. rujna u Osijeku Vojakovačkom kod Križevaca provalio u dva vikend objekta. Između ostaloga ukrao je drvene lukove i strijele, električnu pilu, televizor, namještaj i tekućanske električne uređaje. Vlasnici su oštećeni za više stotina eura. Protiv osumnjičenog policija je podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku. Od danas pa do idućeg utorka održavaju se Dani sigurnosti u prometu u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol u suradnji s Europskom komisijom. Ovogodišnja kampanja posvećena je pješacima kao najranjivijoj skupini sudionika u prometu. Cilj je povećati svijest o njihovoj sigurnosti, potaknuti odgovornije ponašanje te ukazati na potrebu sigurnijeg projektiranja prometne infrastrukture, govore iz policije. Naime, prema podacima Europske unije, pješaci su prošle godine činili 18% svih smrtno stradalih u prometu na cestama. Poseban se naglasak stavlja na oprez vozača u urbanim područjima i u blizini pješačkih prijelaza, te na poštivanje ograničenja brzine. Sport. Rukometašice Podravke jučer su u dvorani Čakovečke graditeljske škole uvjerljivom igrom u oba poluvremena stigle do nove pobjede u domaćem prvenstvu. Samo dva dana nakon zahtjevne utakmice u Danskoj, igračice trenera Ivice Obrvana nadigrale su domaću ekipu Zrinskog s 35-20. Na drugu prvenstvenu pobjedu osvrnuo se pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Nakon zahtjevne utakmice u Danskoj i jučerašnjeg kuta, evo danas utakmica Hrvatskog prvenstva protiv Zrinskog, čestitam našim curama na pobjedi, možemo biti zadovoljni drugim dijelom, drugim poluvremenom. Domaće igračice su bile rasvrćan, vukao se polu kontru i kontru. Danas je tempo bio dosta visok, evo na kraju uvjerljiva pobjeda. Mi se nastavljamo pripremati za ono što nas čeka za vikend, to je utakmica protiv europskih prvakinja ekipe Meca i evo ovim putem pozivam gledatelje da dođe što većem broju podržati naše cure.
1: Evo što je nakon utakmice rekla vanjska igračica Ivana Fratnik.
4: Pa prvo čestitam svojoj ekipi na nova dva boda u domaćoj ligi, čestitam ekipi Zrinjskog na odlučnoj borbi. Dosta smo griješili, ali što je bilo možda za očekivati jer je druga utakmica u dva dana, prešli smo težak kut. I ovo nam je ujedno bila i odlična priprema za ono što nas čeka u subotu protiv Meca. Time pozivam sve navijači da dođu gledati u 6 u subotu nas za rano.
1: Dakle, ždrijeb je odredio da u trećem kolu EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stižu europske prvakinje. Riječ je o ekipi Meca iz Francuske protiv koje će Podravkašice snage odmjeriti u subotu od 18 sati. Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je to objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva službena utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić u kojem će koprivnički košarkaši odmjeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna. Alen Grgić, krilni napadač, u zadnje vrijeme desni bočni Slaven Belupa, završio je na operaciji. Njegov klub objavio je da je Grgić stradao u jednom duelu u posljednjoj Slavenovoj utakmici koju su farmaceuti igrali na Poljudu protiv Hajduka. Slaven je izgubio 1-0, ali veći gubitak je ozljeda Grgića. Nastradala mu je lijeva šaka, popucali su ligamenti te jučer bio na operaciji, izvijestili su iz kluba. Kako dodaju, operacija je dobro prošla, no nije dobro što ga čeka dugotrajan oporavak koji će potrajati do 4 mjeseca. Dolaskom Silvija Čabraje Grgić je zaigrao na mjestu desnog bočnog branića i tamo se pokazao jako dobrim. Sada će trener morati tražiti novo rješenje za gostujuću utakmicu protiv Rudeša koja se igra već u petak.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove, a ove godine obilježava se i velikih 45 godina djelovanja. O upisima, o radu ansambla i o jubileju danas razgovaramo s predsjednicom Nadom Šešić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
1: Evo za početak, otvoreni su upisi novih članova, pa recite nam malo više o tome tko se može pridružiti ansamblu i što očekuje one koji se odluče doći k vama.
2: Da, svake godine, evo tako sa početkom školske godine, nekako i mi računamo se po školskoj godini, pa se objavljuju upisi u naše sekcije. To su dvije dječje folklorne sekcije, odrasla folklorna sekcija i tamburaška, odnosno glazbena sekcija ili grupa. Naravno, pozivamo sve zainteresirane, a i oni koji misle da to ne znaju i da to nije za njih, pozivam da probaju, jer ono, ne možemo znati što nam leži, što nam ide, što nam ne ide dok ne probamo. Ne treba znati ni plesati, ni svirati, mi ćemo članove to naučiti. Zato jesmo, zato društvo radi. Naravno, svi oni koji su zainteresirani za, znači, tu tradicijsku kulturu i umjetnost, a znademo da je to tradicija koju nasljeđujemo od naših predaka i koju moramo prenositi s koljena na koljeno na buduće generacije, jer to je nešto što nas određuje, kao narod i što čuva naš identitet. I zaista bi poželjno bilo da se što više ljudi uključi i da njeguje tu tradiciju i da se bavi tradicijom i da upozna svoju vlastitu tradicijsku umjetnost. Zato i mali i veliki neka se jave, sigurno će doživjeti lijepe trenutke u društvu, jer mi imamo našu parolu: pleši, pjevaj, sviraj, raduj se, putuj, stvaraj nova prijateljstva i uspomene za cijeli život. Prvi termin upisa je sada u petak, 18. rujna, u Domoljubu, u vremenu od 19.30 do 20 sati, a drugi upisni rok bit će negdje krajem mjeseca.
1: Da je pravo vrijeme za to govori to da ansambl ove godine slavi 45 godina djelovanja. Pa evo samo kratko recite što vam zapravo znači ovaj veliki jubilej.
2: Da, to je priča koja bi dugo trajala. Mi se ponosimo time što, znači, mi slavimo 45 godina kontinuiranog rada. Pa i za vrijeme korone mi smo radili, ali ne oči u oči, nego smo radili od kuće, učili pjesme i tako dalje. Dakle, nije bilo prekida u našem radu. Svi smo ponosni na to. Ovo društvo su izgradili generacije i generacije plesača, svirača, pjevača, koji su velikih i malih. Mnogo djece, stotine i stotine djece je svoje prve plesne korake napravilo u folklornom ansamblu, svoje prve pjesmice i prve note otpjevalo ili odsviralo u folklornom ansamblu Koprivnica, i sigurno da ima puno mladih, a i starijih, koji lijepe uspomene nose i doživljaje, ako doživjeli su ih upravo kada su bili članovi folklornog ansambla Koprivnica. To je sve nama zaista na ponos. Ne slavimo nešto na veliko, slavimo radno. Mi smo imali ove godine veliki broj i koncerata i nastupa i gostovanja. Bila je tu turneja, svake godine odlazimo na međunarodne festivale folklora u organizaciji i svjetske organizacije folklornih festivala pod pokroviteljskom UNESCO, a CIOF, i ove godine bio taj festival u Slovačkoj, ali nakon toga smo imali jednu kratku pauzu. Evo sada smo u 9. mjesecu vrlo rado, 31.8. u stvari počeli sa radom, vrlo vrijedno, i već smo imali gostovanje na 5. izdanju festivala Etno u organizaciji udruge Kopriva, gdje je bilo predavanje i predstavljanje narodnih nošnji pod nazivom Niti koje povezuju umjetnost ručne izrade naših predaka, uz kustosicu Vesnu Pešić-Kovač. Tu smo bili članovi folklornog ansambla Koprivnica u nošnjama koje su iz naše županije, a i šire, iz susjednih županija, Međimurske i Zagorske. Naši najmlađi članovi obje dječje folklorne grupe 13. rujna gostovali su u Unterpullendorfu ili Donja Pulja u Gradišću u Austriji. Gostovali smo kod naših prijatelja folklorne skupine Hajdenjaki, a Gradišćanci su imali obilježavanje Dana mladih. Predivno je podržati ljude čiji su preci pred nekih 500 godina otišli iz Hrvatske, ali dan danas oni čuvaju hrvatski jezik, prenose ga sa koljena na koljeno, prenose hrvatsku tradiciju, bave se njome, imaju folklorne grupe, imaju tamburaške grupe, znači ne samo Donja Pulja, nego i sva okolna mjesta imaju svoje folklorne grupe, a ve- Veliki Borištov, dvojezična srednja škola, ima prekrasan tamburaški orkestar. To je zaista nešto što čovjeka fascinira, da ljudi koji ne žive u Hrvatskoj, a sa toliko srca, sa toliko ljubavi čuvaju hrvatsku kulturu. Pa se pitamo gdje je o našim osnovnim školama i srednjim školama ti orkestri i veliki zborovi i tako dalje. Mi smo malo zapostavili svoju kulturu, ali evo, Hrvati koji su dalje od Hrvatske, a samo srce u Hrvatskoj, čuvaju tu kulturu možda nekada i uspješnije i vrijednije nego mi sami u Hrvatskoj. Evo, bila je to prekrasno gostovanje, svi su se vratili sretni i zadovoljni. Evo, pripremamo se za naše 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, gdje gostuju tri zemlje i 7 dječjih folklornih grupa, gdje će biti, znači, prikazana tradicijska kultura, dječje folklorno stvaralaštvo iz različitih krajeva. 3. listopada je koncert u Domoljubu, ali o tome će još biti riječi kasnije.
1: Evo, kako ste rekli, vi koji školarci krećete vrlo aktivno u rujnu, iako zapravo za vas aktivnosti ni ne prestaju, tako da evo, čuli smo neke planove i za naredno razdoblje, ali naravno da ćemo to već u našem eteru još i najaviti. Evo, drago nam je čuti sve novosti iz vašeg ansambla, pratit ćemo vas i dalje. Gospođo Šešić, hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama, pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.